Tu vás sú najgulejmite radiohitové v Plovdiv na stociálu i4 z Blessy Terms and Conditions. Z 3 na dolu do nomer 24. Z 4 na gore, pak sa premestujeme do Zeykelit, z Pirejky na miasto 23. Tuk za glavie to je Weekends.